0: kere da jiran ne shi ma faya jami'in gura masu amalin ne arin zaura tura kajiyar kashirin gwanin gari isina harin da wuran za a garin za ta masu aukar yin gata yin solinari da ji saman kuntowa mmc honorable aliyu marabulari mai kasu da ta kofara ke bonyana kauna da kwalta su da jindo da ya kaci ke ne da ta harin sun rafi ta lorin za a ga za da ya kakkalla ta roga ta ne wasu nin gari allan arin ma ku ciyo da ji ba san kani kiranci ne ala kunnur da yanda amne fayar fa zana da wani amma karun da za zan ma kisa ya gulu sauriya ne gana da su ran gawo sauriya da wanda yanda da karun da za sai kuna da tsarana ma
1: gila da ya yi ras gire da lokdu goru ali ya lokdu walla botro to ya dinna sumo karu ya din nya san di kuma nurdo nepai kon notina made sumo karu ya din ya kirin zana kuru to ba ya dinna san di kaza black la dungo da ino amazon na yin riba da da jiran din biskaro nyiro kon da saurina kuru ade ma san di lokto alama gana girzina do sande nur do kuma kon nune faya ma ta da gotin ande bayan sa dima amma son nai gare gafsuna da ande robayen sa sadin din aslalai kamar ku kauyak so kauyin di so masadina na sha din gana kaziya so sa ande robayen sa sannan gobote gare gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam barkan
1: na kulewa
2: ni assalai
1: alhamdulillah
2: fatima manajin gonge sa da wuri
1: kila fatima bushe kin
2: shi salam kon me da mande
1: kurniya
2: a da mala biker ma su kina da akai da malaika su yare ba san kuka amma chips su na sauri
1: atlala kamaro
2: a da ko san ne da sauri ni shi ma ko san ne da sami indin bane da kan to gozana da bika ma sauri
1: yole kuma na shado audola shi waya samila ko na so bar waya so da su kuruna so ba
2: a ma wuri ko su kuruni bika e karwa la da Allah don goya tel waya din je fa ni a wazana tin ma kon ni le
1: kuruburo nero sauri da kuma asalala kuma sauri
2: a ne ne ka su ya ta mouse tana o kare ba su
1: ba maru bare
2: ko san ne da mangara ko san ne na saudi a da shi ja awa fal awa in
1: ar ta mai
2: rinna ma sa sor ta uza
1: insha Allah glati da yin yura skire da loktu gonman ya loktu allan boturo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndakilewa
3: ba san gala umar ajim gura gambore wa cin karfa da tsarin wanti
1: gala ushe kijoro
3: a kutire na shado ne kamar kasun da gambore kamar gana do ne sai me dai ba sa ta da zana kan to sai din zawa na sobe from kamo ana ma jasan kaso sai intelligent ayo kamar gana su da yare bane ja kunna banya kallafi ne din ko bista yin gana su zana alma an ji da gana su rodoro gain dan na garam din buron glass din da yasa sanan da yasa ne amma wa inji ambaliya isna da sama ba ka kan zuna kuma ran ji sai ne rikijin wa na rine gayin tsiya surorin jibojin ya marta ko mari an da bana bana ka kuma da zaura kala furan ga fasalin kam ga bayo London karin zuna lokarin zuna an gai lemon zuna ka so kurar sadin gai sau singar mata da aka ta ta gudun tsoro goza ko din na rine ga fa ko din kaman za bana za sai da girza ga fa ko din bane ga har kun sudum yau kwaya ko masu da an ja kalakta wa zai marta an ji mun zanna na shi ma da an rasa ta shi da suro da ga yan baro sare kurman kun da bin ga sun fitti ta na ga fa mara riza na da mari an da marta kurum ta wala na rasa ta suro nan giri Allah sare wa halaye yanzu sala Allah da fa zanar wa zikra din
1: gila tayi da yin yuro askrena loktu ngon an dia loktu Allah boturo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: da patu kulewa
4: kuma ma samai nan gura dan kulai kulwa a industry a ganiyan cikin ba
1: cini wala cini miro
4: a cini na lama yar
1: yo le ngon jizo bijinare wane go ganyala nyo karwa izu ko zuriya
4: ya alwa wangu ko ati cini mo shiba
1: a cini ma aya dero kudu
4: a ku kana alba san da kala kota ne akura kura kura balaye ma kuma tak samma sun muruna ngoron da yada ta mangana gwa wa o ji ba di tanda tukul tukulare sabkata arme kalalan bam da alme ala fiya sidiro le jimba tan sabkata ade samma to wannan ngoron ne musamman akai ma
1: ar buru sabkata
4: so a zoro de sun muruna ngon ngire kala so na da marta kuma audiye mara kalaktin da anja sur marta a wasu ma da sa sai goza idan ningiri suna da sa kwalza kurnan zuciya da rawal fil annan taro za sai da gozin dawo ku ya za san dawo ya gozin arelan matta a usman da andiro sari andi samman na premierewa ya kunjo kala na canji letterin
1: ngila masha Allah
4: ta don musa ya ko farkin bo yana andi akalta soro kullum mo bo yana awar ru ala maran sadi ne ru yanda na kado sa yango da yana marta awar da kalata andi soro kelewan ce no ba
1: insha Allah ngila ti dan yura screena loktu ngonum ande loktu Allah botro gila da jarami krintin deso Allah dare da jiran faras kram de tamtam ma faras kram do kutunum gila do kashe susu sawan yi cire wa bana zanin da faras kram da ita gadu kana rota na so engineer do konyi habzu ande ma play kiji kiji nan da su faras kram da nan da ita gadu kana ro kula nan da faras kram da don yi da gadu kana wannan da sai loktu fuya

0: tunde bude ne Allah Allah bala su duniya kawo a tsaro da ta kamfura ana sayyai to yujuro go sai goro shi kuma sakare shi sai niya tunde loko wannan ma su ka sare ro sakir ma har shi ne ran dutulurin yaro goro billa shi ne akalla ta amma shi sai yarin din shakin din sai sai lera domin din dirgana ko ya koro minti da shi minti da wani surorin kwaliyar sai u shirin ma har shirin dai suro kulzale jin ma har sai ko kwalliyar ya ru suro kwaliyar sai u
1: dubaliyar ruwa
0: amma suro a dubaliyar ruwa amma suro kwaliyar jin dai sai min wishin dai sai min har na yara duya su ya amma koro minti da shi kwaliyar ru a suro kwaliyar jin sai kidiyo ro sai ciwon jibai shin shirin na yara duya su ruwa kirin gai bar da kamfusar gai ta tsotsa ne yau kuruman a wanda biskit ne biskit a gari diri a tsoro
1: filar arakin harin filar dure ma yi
0: a kai da zai arakin tsoron gun kera zuwan jiya ma da kwalin zai ma ya shi kuruman da kwaliyar da ya fari wanda ya tsoron shi na yara indiya ya ka a masu tsoron su fiye da jiya yi na tsakala kwanne wata naira su fiye
1: shi biyaro miyaro aka ba ma da wani wari
0: miyaro ara ta ba ma da na duwun di so su nana shi ne
1: duwal
0: duwun di kwalin zai
1: duwun di yoyo
0: a kwalin zai duwun di a wannan da filar a can da
1: filar a diyo ba miyaro
0: a da diyo ba amma su a wani tabin rukun da shi da kasuwa a wani ciwo shi ba ko sun general do india kar sha salade a yau kurbijin da yanda bijibullar kamar na ya do india bijibul tayyare ma yanin da yanin har shi na ra do ya sun yar yani don ne nan falle da amma yanin zaman ne shi ma har shi na ra duhu kana tsoro da lalla shi ne wani kana tsalala ta da rajin a yau kurban zan ne kamar kanje birni Allah na yar usku amma qur'an dai an dai ba tsafin gidi ta ji wanda shi samu min gaima niran na number of legend dai shi kan zona dai ga wa mari na yara yau mashin su dan da yar arakan dai kurkuwa ya shin su dan da yar dan da yar da buron shi ma kama ta joro wato da na shi da kam ta sungala ro mota da na sai da wa hadu kuma da kam kuru do roben dai shi ta sai mari da na zoro kai da mota da nya barkin Allah da ro da kala kala su dai
1: amin dai kina lokacin gwamnati mun da lokacin alwaturo da jita mai don kuntin da sai sun mu karu ya bayyana da karo kuru awal falla india so da war taro kasuwa da za san da kuro assalamu alaikum assalamu alaikum da to kiliwa jita bayyana kuru kozin
0: da lamar wannan kasuwa da lagos
1: duwayin ga mi kuru ga mar magonum ne faciranta
0: Awa re. Da kola re.
1: Yo, chi mi ngora.
0: Goror manji.
1: Yo yo yo, abita mare kaso yero. Goror onka yo matu. Gila jindin.
0: Bana ngi mar ka. Da ina nzi da sama ka ku yala. Awu yo, apul gulai yare.
1: Era.
0: Yer Usman da yer Usman.
1: ngalade da yesgera lokdu gorma da lokda motra ngalade jara jutti ne sona lan dere da jiran forestgram da tamma forestgram da tamma kariya kasuwar kai su zawan ki da baban ne forestgram da kuna ro no so engineer da ku absu da lema fure kijin da su forestgram da ne ro ita garu ro wukulai hasan forestgram da don yana ne garu kuna ro wanda sai lokdu ku